0: Well, mar luamen nís túiske, hannig is scéal a né, gur a sef fógrí ag an aire ar na gaeltachta, dar a cléirí gomai ardu euro cuiga in aina hí gha íoc le talaí gaeltachta a chudins lóistín ar fáil go skolari gaeilge an saurasa. Céalín sé sin gomai 6 euro déag nís le gha íoc le in aina an skolari go divin hén in aina hí fúin scéim fólamari gaeilge seo. Arnú tá costas bia, leictrachus, marachtála, breoslogus, wulán agal suas go chulagone agus an na tealaí seo istói istrákalis agus lána tí istihacab. Well, tá Mary Hoban as cosárge linear maidin bán tí tá cunial skolari le blianta fada go divin. A veri, wul fáltead riv an ardú seo a fógrí vinné? Cinta,
1: cinta tá ich eithin, hannig sa nier a dúar an gai díra. Ke kujinja ni lent out for you go go mudlesh ta sa sortu fano va odoy gal la lor no hoera ta go lor costa se mar lo tu chena ball go lor costa se mi so sorry
0: ta agus ni rodesha a vishipshe a thread threadlanai no but kin yal kujik on threadlanu noch ta erbon egmrati la go widish ardú mar dira in ahantas ar an gostas seo?
1: Se, tagan se seo tuas gomenic a chronique agus mar sin seo. So, is treidi leanu nocha tagal bail an a blianta gai rida. Agus 60 euro un to guac mwyd leis a chai rida an a costas se a beth hon am leana. Mar hantlich a tein, pontin, Pontim, gus dúsa dioch mis sin a sikín go pontim in aina seachtana o hiv scones agus chula hortele, ta baanya misuas. Ta barley gas a misuas. Mars aim gas tansa agus ola a misuas, ta chula hort. Agus ni a wanshin la gwerid chudan e sfeir an olus muid gomach on lectrach as idisa gul suas irin saura. So on euro kreigus a tamuid fawl, tamuid gul aga ochad amach idisa rama chale.
0: Sure. Agus on ponte mission a durtu will camp price tile ponte me fui lahir.
1: Well, Brian, can we? Yeah, I said here euro shop to quick. So as could you hold euro for hand share and auto hostel.
0: Agus Brian, I'm around to stay.
1: Could you agus I'm around to my just to hain. Top floor me so as only much when you have a floor so as re on the hover to chin. You say that could all it also. Agus a chin, what a chin so as to kind of share the hold euro. Er mólin vel plur. Er ísta bra ká við túa.
0: Agus, amach yfir aðsa abur nís veri, beidur nís gúl sér dækkar í hérst sér agart er varða hínjach. Abur gá sér húg vlíanóchun an kostas að vach er vala sjöpadórachta nú, ebri kenn tólag sjöpadórachta vila fál eg bæn tí. En nýra gú vil morang á ardu tekki er sin, amach figúra korað er sin, nú gunnýn tú un kynjál sin ardir rúdi gú grín.
1: So ég maður sér að korta kredið að kerkulóra, ach, og það er það fjóla mér svo að tíkja klín.

mi geisio dan chin la on in your island as pala and clavis spital I casa an oran sambo era ags oran clown the shishnano ther sugar o johnny wortin lari machtanocha the dolum shi in lagen chin ashin toki on luis kasubro if I chief shir simlian hovil ags anoi Sjór sjó og dóhartí gynjana sér grástæri hlýsins múið innis mara hæsjan tóran káulík rían oran hóm í og dónilegis. Hláður hannig með trásnir sér gartlan að krýlú sem lennið ég sjáttu ný að fúr með enn tóran sjá. Káulík rían leð sjór sjó og dóhartí.

0: ó láirta a buiste. Bhín túfas ceisteí acap.
1: Bhín túfas, bhín túfas, bhí sé intach, bhí mé héna an spríos, bhí sead. Bhí cineál stóigh bhí na smúolas acap na na hílma gura, bhí sead bhí stóigh focla nús an cailín óg sin ar úrt pocáin, maid ar bhí sé sin de chréte agus bhí acap agus stóigh gúil a muintir samáile mar deisead gúil bdeadó gíoscairacht nó náhir gíoscairacht sá Is slí mairecht alle, ma tata sa chun na chun ia kosta, is kina al slí mairecht alle ii iaskirecht, agus ta shan tawacht ach gu veke in dramog gul fisakub agus gul, kina al eidecha saan maial ar sin, mar stoi kudiakub, ni hei, ni chulogun e dukus gu kolishti, dina dini printishoch, beid gu dukus dini shtaghs in iaskoch, sa ta shag magu ishid kina al oolis agus eidecha sair na tishad oog.
0: Tan tæðjaðast að vortýra, tann sæfðis fyrstunanslóhigus spynik góð lóttur góð þeim nörðuðisæla heil ábúið mara beidðiðigus ábúið talhún góð þeim sjöld heil agus sæfðis na tængan beidðiðlega heil. Og lárt hún sjöndu séð eða gæri í bækstinn að úrt pokkan ístinn sjöna agus við kæntið enn pokkan leð. Tann ljagaðu kæntið sinna agus náhannig kæntið sinna séð að fál gán ach hún sem veist gæsu kunjál sím siginál sér kæriðs nú fólum fúi. Pe sé kunnjál so hí kuidir na fokla sinu, kuidir na sæðu sin bjó.
1: Kuidir að við all, það sé annin ljög, það sé annitsa, það sé annumsa, skynal fokal nú emsir að tannin ish fénilogt maradukun sér dæg, Marine Heritage. Eindin að tannu hóni er að góðst, tann kynal fénilogt sin akku, það sé egi múinsir sem aile, ní sá vad og hún gráskór blíun og hún jækki blíun og hún njöra tjönskul, núsni tjönskul að tannin, já. So, Wair Glordini er Jeskerocht bænt æmun. Kynal bógur á í lækir blíðan en ish tasha fós tafugtog. Matu gyrir kynal mærikta er góðst að sin kaffur takki ég það hórt gó mýntir tannig hún er góðst. Svo tasha tafugtog gúl kynal næninn að gásur gúl en kynal fénulogt mæru sin akkub.
0: Vítu sem þessu spáins rýð svo því en sinni opa vorti, vítu spáins að fatta glemma hóp agus vítu spáins skoði við nún fokkanur að múti kænti hóp. Vítu spáins hóp frösin rúðað að gönn séð an vína tjál sér nún engu sér lýsni glemma. Ta sér sér tafugt og ta sér tú gráhaka maður gæði innan sér fylg hóð.
1: Ta sér skeim is fædjit að rýðt ag BIM, ta sér rýðt á 2009. Is kynal skeim í rýðt megin verika. Agus chó iascirí neachla chobladanas bórd iascíhuar an nún gomain agus spáinsir bó cidur sa díana. Sáu sa dír aisa, sa ta BIM a pléil sa scéim sin ó 2009 agus camara is scéim atán dúrn cosins gan stuk lumach. Ta sa sói doskul sa mi aibran im léana, sa rín sa tímpul o mi aibran gudi mi dair fóvur. Sa chain aibran sa ta búsied tímpul, ta fíkif sé ta búsied 800 míle ag bórdiski war ala ká ar lomo a vi agnú, skuíle rás chan farige. Tein mis sa tímpul ta ma dangol an hieskir i liog gondi chlár, gondi na gailive, clúdum gondi chlár, gondi na gailive agus Cameron Bordis Gwar na glumma Boydan wain na hieskari agus idir mehain zin nieskari kormud mantan tub meon mo diad skuil mud loob agus shielrn na glumma sin la trinu cherib lian na iesin agus shielrn siad agus skuilin siad lan na miliun ifachu i rash agus sirn siasin stuk gun lumach agus gun arnal
0: Stoi Wartin gun te na mechan skilaka bonus sa gairds na mechan klachta ka el gairds bi sha special egeist khlat chain mar ni sam kevedor debil over by der to gomez gud ko lekhid glumokhas mar shunta sha des the figuration no rod ki kasul hab ta sha ta vaqtokh go go ni ni kasul sen kan bunun
1: ta sha ta vaqtokh der mo de fiki fifa ko as portalo shekhid tonne glumo gudi mor rein Chiapan na figurí táin ó fichi sé go nearna muidi bhí angú ar 3.9.2 tonna sin 6.2 fin géad gan méid sportalú. So tá sé tábhachtach, tá sé tábhachtach gan lácach na hiascurí suscéim seo mar caafar a dhéanna timpa na cósta, mar dhéar tá tábhachtach gan dhéanna níoscuire ó húa chuite agus gan dhéanna níoscuire ó dheasaite trin bé tuair sé sin seans mag an stoc.
0: August Kahi would the Hiskadi, a Gabe Dulish, Wartin Holongo, Gustohe, a Gatra Shannon School, Chagat, a Glacht.